han hugget af så mye fik, dat je før for jes ich nie. 2-3 liter af je pump, je wart und dann noch mie. Dat mach ma jetzt 2 mal die Stund. Mittags fresse, schlor

0: Det er rett og slett de dreier den kristne tropp.
1: Nei, da det er så.